Aici am nevoie de un fiat, să ai înțeagă, să te prind, poți. Aici am nevoie de un fiat, să ai înțeagă, să te prind, poți. Aici am nevoie de un fiat, să ai. Aici am nevoie de un fiat, să ai.